0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava.

Ljube se dobri, loši i zli. Magazine naše playlisti. Dragi moji ranoranioci, dobro jutro. Vrijeme je da se razbudite. Koliko god da ste umorni ili niste, vikend je pred nama, tako da za vikend možete odmoriti ili možete putovati. Ma šta radite ovog vikenda, javite nam ovog jutra svojom porukom. A ako idete na neki dobar izlet, onda svakako nam otkrite koje je to čarobno mjesto na kojem volite odmarati.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje malo toplije do 38 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Svim našim putnicima ovog jutra želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A kada govorimo o kulturnim dešavanjima kao što su predstave ili kino na otvorenom, red je spomenuti Narodno pozorište Tuzla, koje nakon ljetne pauze otvara novu sezonu i u septembru svojoj publici donosi zaista raznovrstan repertoar u kojem će se smjenjivati komedije, drama, satira, muzika i predstave za naše najmlađe. Septembarski program donosi naslove koji su već osvojili publiku, ali i predstave koje kroz različite teatarske poetike govore o važnim i univerzalnim temama, o ljubavi, o prijateljstvu, porodici, društvu, čovjeku, ali i o vremenu u kojem živimo. Tako će ljubitelji komedije uživati u hit naslovima predstava koja je pokrenula po zlu. Na repertoaru su i Žene u crvenom. Posebno mjesto u septembarskom programu zauzima i predstava Nije bila peta, bila je deveta. Za publiku koja od pozorišta očekuje više od zabave, septembar donosi i tri prikazivanja Boga, Plavi avion, Medin rođendan i Ježeva kućica, spremni su za igru mališana. Dobar repertoar, zato pronađite sebi interesantnu predstavu.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: My name's Forrest. Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You broke that now!
1: Listen, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: Legendarni glumac Tim Curry preminuo je 25. augusta ove godine u Los Angelesu u 80. godini života. On je jedan od onih glumaca koje nećete možda prepoznati imenom, ali kada se spomenu filmovi poput čuvene starije adaptacije romana Stephena Kinga It, koji je začetak najpoznatijeg horror klauna današnjice Pennywise-a, ljubitelji ovog žanra dobro znaju o kome je riječ kada se spomene ime Tim Curry. Britanski glumac ima karijeru dugu više od 5 decenija, a ono što ga izdvaja je jeste to što je uvijek znao napraviti lik koji jednostavno ne možete zaboraviti. Njegova velika filmska priča počela je filmom The Rocky Horror Picture Show, gdje je igrao Frankenfurtera, potpuno otkačenog i neobičnog lika zbog kojeg je film s vremenom postao jedan od najvećih kultnih klasika. Ako niste ljubitelj horora, nema veze, Currya možete pogledati u Comedy Club, gdje je briljantan kao butler u jednoj potpuno haotičnoj večeri punoj misterije i crnog humora. A ako vam treba nešto još lakše, tu je Home Alone drugi dio, gdje se pojavljuje kao hotelski zaposlenik i pokazuje onu svoju prepoznatljivu kombinaciju ozbiljnog izraza lica i potpuno otkačenog humora. I možda je upravo to najbolja stvar bila kod Tima Currya, nije morao uvijek biti glavni junak da bi ukrao scenu, jer njegovi likovi ostanu u glavi i dugo nakon što se film završi.
5: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
6: Radio M.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Škola te zove u pobjede nove. Uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target ruksak i pernica 34,95. Target pernica s privjeskom 4,95. Target flomaster i maxi 12 komada 5,95. Konzum i Merkator.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor kantona Sarajevo, uputio je jučer vladi kantona Sarajevo i premijeru zahtjev za hitno održavanje sastanka zbog, kako navode, kršenja članova 169 i 175 kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. Na području Ninčevića iznad Solina kasno sinoć izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća, ali je 95 vatrogasaca uspjelo spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije. Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava koje su prošle sedmice pogodile Nepal procjenjuje se na najmanje 2,56 milijardi dolara, izjavio je to čelnik Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dvije naše slušateljke, naše drage dvije dame kojima želimo danas sretan petak i još ljepši vikend, da nam se lijepo odmori i da ih život nasmije, javljaju nam svoje muzičke želje. Naša slušateljka M ima muzičku želju Mirrors i Justin Timberlake na našoj playlisti, ali prije toga uživamo i u Zazrinu muzičku želju Željko Vasić i Jedna ljubav manje više. Inače, Željko Vasić je najavio i solistički koncert u Sarajevu za jesenje mjesece u okviru svoje turneje i obilaska regiona.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Slušamo duetsku pjesmu Tropiku Bendi i Dženan Lončarević, pjesmu koju vrlo često tražite kao muzičku želju. Veruj bratu, na našoj playlisti ovog jutra samo za vas. Pojačajte radio i ne mijenjajte stanicu.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas nam najavljuju sunčano vrijeme, sunčan i divan dan. Temperature su onako malo pale za razliku od onih u augustu. Danas maksimalna temperatura očekuje se na jugu zemlje i iznosi 38 stepeni. A kako su dani vikenda pred nama i mnogi od nas su se odlučili na neki vikende bijeg u prirodu ili na more, zabilježene su nešto veće kolone vozila na graničnim prelazima, na ulazu i izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali zadržavanja za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
5: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
4: Naši slušatelji javljaju nam i bitne saobraćajne informacije ovog jutra. Kažu da je blokiran put Visoko Kiseljak, vozila preusmjerena na putni pravac Visoko Lepenica. Dragi vozači, odmah da znate, Visoko Lepenica, birajte taj putni pravac ukoliko je blokiran već Visoko Kiseljak. 10 sati i jedna minuta, mi slušamo i Backstreet Boys na našoj playlisti i muzičku želju naše slušateljke Selme. Selma nas svaki dan sluša iz svoje krojačke radnje sa svojim kolegicama sa posla. E pa dame, vraćamo vas u mladost i djetinjstvo.

0: Bazeni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog smanjene izdašnosti izvorišta uslijed nepovoljnih hidroloških uslova i izuzetno visoke potrošnje vode, danas od 14 do 17 sati u više sarajevskih naselja može doći do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdjevanju. Lužani su novo naselje na spisku u odnosu na jučerašnje redukcije vode. Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili prijedlog za promjenu Ustava Crne Gore kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za usvajanje izmjena bila je neophodna dvotrećinska većina, a prijedlog je podržalo svih 66 poslanika. Više od 16.000 ljudi umrlo je uslijed vrućine u vrijeme toplinskih talasa u Njemačkoj 2026. godine, što je najveći broj od 2016. godine, saopćio je Institut Robert Koch.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34 i na jugu zemlje do 38 stepeni. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku, na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška, Gornji Varoš i Izačić. Zbog izvršenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel Uspore na jednom saobraćajnom trakom.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, kao i svaki dan, dragi moji slušatelji. 11 sati i 6 minuta. Slušate Dan na radiju M. Moje ime je Sara, bit ću vaš saputnik naredna dva sata. Nadam se da ste do sada uspjeli da nađete barem jedan razlog da se nasmijete. A ako niste, morat ćete čuti onda šta je današnja tema naših razgovora. Nadam se da će vas to barem malo odmoriti. Ako neko ima slučajno neku muzičku želju ili namjerno, pišite na Viber broj 061-931-131. Svakako, danas je jako lijepo vrijeme, u toplini uživamo dok još možemo. Ko ima slobodan vikend, izdržite, evo ga, sad je petak, mi idemo s njim još malo vikend. Slušamo muziku.
0: Ovo je Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Westgate Retail Park slavi svoj četvrti rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno četvrti rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A najnovije biznis vijesti nam donosi naša draga Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine predstavio je na sajmu ZEPS 2026 javne konkurse i pozive za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti. Po prvi put fond će omogućiti prijave i fizičkim osobama, odnosno građanima, za projekte poput utopljavanja objekata, efikasnih sistema grijanja i korištenja obnovljivih izvora energije. Istovremeno se nastavlja podrška preduzećima i pravnim osobama u zelenoj tranziciji i dekarbonizaciji. Detalji o uslovima, rokovima i dokumentaciji bit će objavljeni na službenoj stranici fonda. Privrednici upozoravaju da bi prijedlog novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine mogao staviti veći fokus na vrijeme provedeno na poslu nego na ostvarene rezultate. Kao primjer navodi situaciju u kojoj bi radnik bio plaćen za puno radno vrijeme iako dogovoreni posao nije završen. Kritikuju se i dodatne obaveze poslodavca uz tvrdnju da se neefikasnost javnog sektora na ovaj način prenosi u privatni sektor. Posebno se ističe značaj privrednog sektora koji, prema navodima iz teksta, generira 90% prihoda i 95% novčane dobiti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Godine ko pjesak kroz prste promiču, a u pozlatu

0: naš učin kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
2: Istraživanja pokazuju da ideja da životinje proizvode nasumične zvukove nije baš tako jednostavna. Slonovi, na primjer, imaju specifične zvukove za određene jedinke. Drugim riječima, moguće je da imaju nešto što funkcioniše u njihovom svijetu kao kod nas ime. Delfini također imaju karakteristične zvižduke koji služe kao svojevrsni zvučni potpis koji drugi delfini mogu da prepoznaju. I sad zamislite kako bi bilo da mi to sve možemo razumjeti. Da svjedočimo tim nekim životinskim dramama na njihov način i da čujemo šta se to širi džunglama kao kod nas na socijalnim mrežama. Šalu na stranu, sigurno bi bilo lijepo da čujemo šta to životinje imaju za reći. Najviše zbog toga što bi nam sigurno bilo korisno čuti njihovu perspektivu. Zamislite koliko bi samo saznali o svijetu kada bismo ga na jedan dan doživjeli kao životinje koje hodaju zemljom. Možda bismo dobili odgovore na neka velika pitanja. A možda bismo konačno naučili da cijenimo našu planetu, jer ono što je sigurno jeste da je puno više čuvaju ova bića koja ne mogu komunicirati riječima.

0: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine odnosu na ulazu u Republiku Hrvatsku, na graničnim prijelazima Doljani Metković, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška, Gornji Varoš i Izačić. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Najnovije vijesti iz sporta spremila nam je naša kolegica Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice. Košarkaše Bosne BH Telekom ove sezone očekuje izuzetno zahtjevan ritam, jer će uz nastup u ABA ligi i Eurokupu imati obaveze i u Kupu Bosne i Hercegovine, zbog čega će se studenti u domaće prvenstvo uključiti tek u drugom dijelu sezone. Potvrđeno je jučer na konferenciji za medije Sarajevskog kluba. Predsjednik košarkaškog kluba Bosna BH Telekom Nihat Selimović potvrdio je da će zbog zgusnutog rasporeda klub propustiti prvi dio domaćeg prvenstva. Dodao je da bi klub od naredne sezone mogao formirati mladi tim koji bi igrao prvi dio domaćeg prvenstva, dok bi se igrači iz prvog tima uključivali u nastavku sezone. Dvostruka uzastopna šampionka US Opena Arina Sablenka ostvarila je jednu od najbržih Grand Slam pobjeda u karijeri. Prva tenisačica svijeta deklasirala je debitanticu na US Openu Polinu Jačenko za samo 53 minute i plasirala se u treće kolo. Protiv 22-godišnje kvalifikantice Jačenko slavila je sa ubjedljivih 6-1, 6-1. U trećem kolu čeka je duel protiv Uzbekistanke Kamile Rakimove.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Najzanimljiviji dio ove cijele zamišljene situacije šta bi životinje rekle kada bi mogle govoriti jeste šta bi imale reći o ljudima. Mi često mislimo da mi učimo njih, dok u stvari i oni neprestano uče nas. Pas, na primjer, zato vrlo brzo nauči da određene patike znači šetnju, mačka da određeni zvuk znači hranu, a papagaj nauči čak i da ponavlja ono što vi govorite i onda se faktički svađate sami sa sobom po kući. I nije slučajno što su psi posebno dobri u razumijevanju ljudskih gesti, jer su hiljade godina života uz ljude utjecale na njihovu sposobnost da prate naše signale i komande. Mislim da bi moja dva mačka jako osuđivala, na primjer, ovaj neki brzi način života kojim robujemo. Životinje isto tako naravno imaju svoje obaveze, jeli, ali nemaju tu vrstu opterećenja da svaki trenutak mora da bude produktivan. Pa ja, šta njih briga što se računi moraju platiti kad ih onako ne plaćaju oni. Ja svojim mačkama onda često kažem kako nemaju pojma koliko su sretni što su siti, što imaju krov nad glavom i onda zvučim kao moja mama, na primjer. Kad bolje razmislim i bolje da nas životinje ne razumiju.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Miley Cyrus je jučer 3. septembra obradovala svoje fanove novom pjesmom Bus Persuades, koja predstavlja i najavu njenog istoimenog novog albuma. U pitanju je jako energična, plesna pjesma sa retro prizvukom, upečatljivim sintesajzerima i basom koji zaista nosi cijelu stvar. Miley kroz pjesmu donosi prilično opuštenu atmosferu i poziva nas da na trenutak ostavimo telefone i jednostavno uživamo u muzici i plesu. Bus Persuades je samo uvod u ono što slijedi, jer je album najavljen za 18. septembra, pa ćemo vrlo brzo čuti i ostatak ovog novog poglavlja njene karijere. Ako je suditi po prvom singlu, Miley nas očekuje sa nešto vedrijim, razigranijim i definitivno plesnim zvukom. I dok s nestrpljenjem čekamo novi album, da čujemo kako zvuči nova pjesma od Miley Cyrus. Let's go.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: radio.mx.ba i izaberi svoj kanal. M Plus Radio.
1: Radio MXU.
2: Radio M Evergreen.
0: Radio M Narodna.
1: Radio M Cafe.
2: Radio M Gym.
0: Izaberi svoj kanal.
3: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
4: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
5: Eto, 12 sati i 53 minute, vrijeme našeg dnevnog druženja polako privodimo kraju. Otvorite prozore ili palite klimu, poprilično je toplo i dalje. Vozite polako, bez srkleta jer nema potrebe. Želim vam najdivniji dan na svijetu kao i uvijek, ostanite uz našu ekipu i poslije podne. A nećemo vas ostaviti bez društva ni za vikend jer se družimo sutra u vikend programu. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine sa svojim resursima mjesec dana neprekidno pomažu ugroženom stanovništvu na zaštiti njihovih života i materijalnih dobara od ljetnih požara. Od danas angažiran je još jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na području općine Mrkonjić grad. Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta kako bi smanjio troškove, saopćio je sinoć njemački proizvođač automobila. Volkswagen je smanjenje globalnog broja zaposlenika opisao kao nužno za postizanje ciljeva svog programa transformacije. Budućnost 4 tvornice ovisi o koncu, dodala je kompanija. Dvije osobe su u petak izvučene žive iz tunela povezanog sa hidroelektranom na rijeci Trišuli, 9 dana nakon što je klizište leda, kamenja i blata zahvatilo dolinu u Nepalu, usmrtivši više od 1200 ljudi i raselivši desetine hiljada.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

Noćnike svako petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Cijena nafte Brent porasla je u srijedu 2.9. iznad $95 po barelu, dok je cijena američke sirove nafte premašila $90 po barelu nakon novih međusobnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon dvodnevnog rasta, cijena nafte dostigla je najviši nivo u posljednja dva mjeseca. U međuvremenu, trgovci procjenjuju povećane rizike za snabdijevanje naftom zbog nastavka sukoba na Bliskom istoku, ali istovremeno prate i znakove da nafta i dalje stiže na svjetsko tržište.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, bojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još

0: prodavnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
5: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Vikend akcija u Hoše Marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Bio je to Saša Kovačević i njegova poznata pjesma Kažeš ne, a sada malo slušamo stranu muziku. Ja vjerujem da vi već znate melodiju ove pjesme, ali Peggy Gou je ovaj veliki ljetni hit napravila pod snažnim utjecajem dance zvuka 90-ih, posebno pjesme 9pm Till I Come njemačkog producenta ATB-a. I samo ona kaže da je na na na zapravo zvuk osjećaja koji je teško opisati riječima. Onog trenutka kada ste okruženi ljudima koje volite, jednostavno vam je lijepo i izgleda da je taj osjećaj razumio i cijeli svijet.

0: U Sarajevu ovog petka vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je dnevna temperatura oko 33 stepena. Pojačan je promet vozila na cestama u našoj zemlji, a posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 sati i jedna minuta. Mi u nastavku našeg druženja slušamo biznis vijesti. Ali prije toga, dobrodošli u našu malu vremensku mašinu. Danas vraćamo kazaljke nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada su frizure bile velike, a muzika se slušala s kaseta koje su se premotavale olovkom. 80. su bile baš posebna priča. Preko šarenih modnih kombinacija pa sve do filmova i serija koje i danas pamtimo. Zato danas putujemo u 80. a vi samo pojačajte Radio M i uživajte, jer odmah nakon biznis vijesti slijedi jedan od najvećih hitova 80.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Sajam privrede i komunalne opreme Expo Prijedor 2026 okupio je 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Sajam je prilika za predstavljanje novih tehnologija i inovacija te povezivanje privrednika, komunalnih preduzeća, lokalnih zajednica i privrednih komora. Organizatori ističu da je događaj prerastao u regionalni sajam i da doprinosi stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine izjavio je danas na poslovnom forumu u Sarajevu da kineski investitori pokazuju interesovanje za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, posebno u sektoru energetike, ističući da dolazak više od 100 kineskih privrednika predstavlja snažan podsticaj daljnjem jačanju ekonomskih odnosa između dvije zemlje i otvaranju novih investicionih prilika.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.

0: domaćinstvu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 16 minuta, a ako ste odrasli u 80-ima, vrlo dobro znate da je olovka bila mnogo više od olovke. Bila je alat za spašavanje kaseta. Kad se traka izvuče ili je želite vratiti na početak, nema problema. Samo ubacite hemijsku ili olovku u rupu i okrećete. I što je najbolje, nije trebalo nikakvo punjenje, nije trebao ni internet, ni aplikacija. Samo malo strpljenja i dobra stara kaseta je ponovo bila spremna za slušanje. A posebno se pazilo da se slučajno ne presnimi omiljena pjesma. A mi danas to ne moramo raditi, zato što na Radiju M upravo u nastavku slušamo također još jedan hit iz 80-ih.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A kada pričamo o 80-ima, nemoguće je da ne spomenemo modu. To je bila decenija u kojoj je važilo jedno pravilo. Što upadljivije, to bolje. Velike frizure, jarke boje, široka ramena, uske farmerice, helanke, trenerke, traper jakne, starke. Sve je bilo nekako veće, šarenije i odvažnije. A posebno su bile popularne frizure s puno volumena. Lak za kosu bio je obavezan dio svakodnevnice jer nije bilo dovoljno samo počešljati se. Frizura je morala i stajati. Što veća kosa, to bolje. A kada je riječ o odjeći, nosile su se kombinacije koje danas nama djeluju potpuno nespojivo. Traper s traperom, pa može. A široka majica preko helanki, obavezno. Veliki utjecaj na modu imali su i muzičari. Ljudi nisu samo slušali omiljene pjevače, nego su i željeli izgledati kao oni. A primjećujemo da se dio te mode danas ponovo vratio. Visoke farmerke, traper jakne, retro patike, široke majice i neon detalji ponovo su u modi.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Jedin izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 45 minuta. Nama je pisala naša slušateljka Azra i napisala nam neke svoje muzičke želje, neke starije pjesme iz 80-ih. Mi upravo u nastavku za nju slušamo jednu, ali nam je napisala i 80-te. Divna muzika i traje i dan danas. A znam za to snimanje kaseta. Muke su to bile, premotavanje olovkom, čekanje da se fino snimi, da nema reklame ili voditelja da pričaju dok je pjesma. Draga Azra, hvala vam što ste se javili i podijelili vaš doživljaj 80-ih. A za vas u nastavku novi fosili.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prijelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu zajedno.
1: A za vikend vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u subotu od 16 do 22, dnevno od 31 do 38. Vozači oprez, saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Donje Ravne na putu M17 Golubinja Žepče, pa se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 je sati i 3 minute, a ovaj sad započinjemo sa jednom od najpoznatijih pjesama, jedne od najpoznatijih pjevačica. A čujte u nastavku koji tu.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Škola te zove u pobjede nove. Uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target ruksak i pernica 34,95. Target pernica s privjeskom 4,95. Target flomaster i maxi 12 komada 5,95. Konzum i Merkator.
4: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16:22, a Jub nam donosi samo novitete u 2026. godini. Novu ton kartu koja nosi naziv Home of Colors. Kažu da je dizajnirana za korištenje svima, od amatera i kućnih majstora do profesionalaca. Proširena paleta nijansi pregledno je podijeljena u tematske cjeline, što olakšava pronalaženje prave boje za različite prostore, namjene i stilove, a to je posebno korisno u uređenju i planiranju enterijera. Jasni simboli i QR kodovi arhitektima i drugim profesionalcima olakšavaju odabir proizvoda, osiguravajući veću preciznost i pouzdanost u radu. A ukoliko na umu imate da mijenjate boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: pozdrav svim slušateljima Radio M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka ujutro od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38. Na graničnom prijelazu Deleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera, dok na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Hum pojačan je ulazak vozila u našu zemlju.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Ušli smo polako u posljednji sat našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M, a započinjemo ga kao i uvijek sa vijestima.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Četvrta Sarajevska konferencija okupila je danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 300 učesnika i 140 govornika koji će u naredna tri dana razmatrati pitanja budućnosti europske i globalne sigurnosti. Tema konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a obuhvata europsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, kognitivno ratovanje, energetsku sigurnost te nove vrste tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Švicarska kompanija Nestle objavila je jučer da će uložiti ukupno 310 miliona švicarskih franaka, oko 330 miliona eura, u svoje poslovanje u oblasti ishrane i zdravlja u Brazilu do 2028. godine, uključujući izgradnju nove fabrike hrane za bebe. Rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere oko Koloseuma i drugih znamenitosti italijanske prijestolnice zbog porasta kriminala. Područje oko slavnog rimskog amfiteatra krajem augusta proglašeno je crvenom zonom, u kojoj će biti pojačano prisustvo policije i vojske. Mjera je uvedena sa ciljem povećanja sigurnosti stanovnika i broja turista koji svakodnevno posjećuju historijsko središte Rima. Prema odluci rimskih vlasti, crvena zona trebala bi ostati na snazi najmanje do 24. decembra.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

Moćnike svako petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

George Michael na našoj playlisti sa pjesmom Freedom. Ako ste znali o ovoj pjesmi, on se uopšte ne pojavljuje u spotu. Umjesto njega spot je okupio tadašnje najveće super modele. A pjesma govori o slobodi od očekivanja muzičke industrije i vlastitog javnog imidža.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vrijeme je za super sniženje u Penny-u. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online na

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Mempro 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Bazeni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija Bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan prije čak 14 godina popularna američka pop-rock grupa Imagine Dragons objavila je svoj debitantski album Night Visions, spoj alternativnog roka, elektronike, velikih bubnjeva i emotivnih tekstova. Album je odmah postao ogroman svjetski hit sa više od 20 miliona prodaja i slušanja na globalnom nivou, dok su pjesme poput Radioactive, Demons i It's Time postale njihovi zaštitni znakovi. Frontman grupe Dan Reynolds rekao je da je veliki dio albuma nastao iz njegovih snova i noćnih mora, a naziv Night Visions jako dobro opisuje cijeli osjećaj albuma. Najprepoznatljivija pjesma benda Radioactive, kako kaže Reynolds, nije samo postapokaliptična priča. Ona paralelno predstavlja i izlazak iz depresivnog perioda, buđenje i pogled na život potpuno drugim očima.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Slovenski internacionalac Sandro Jovanović novi je fudbaler željezničara, a potpisan je ugovor do ljeta 2028. godine. Sandro Jovanović je rođen 23. aprila 2002. godine. U dosadašnjoj karijeri igrao je za Rudar Velenje, Aluminij i Koper. Jovanović ima iskustvo od skoro 100 utakmica u najjačem rangu slovenskog fudbala, 70 mečeva u drugom rangu, a igrao je i kvalifikacije za evropska takmičenja. Bivši mladi reprezentativac Slovenije pojačat će konkurenciju na poziciji lijevog beka, a u karijeri je igrao na pozicijama prednjeg veznjaka i desnog krila. Nakon 7 godina provedenih u sjevernom Londonu, Gabriel Martinel napušta Premier ligu. Ovaj 25-godišnji brazilski krilni napadač novi je igrač Al Hilala u rekordnom transferu za Arsenal, vrijednom nešto manje od 70 milijuna eura. Brazilac sa saudijskim velikanom dogovorio je saradnju na 4 godine, čime je zaključen njegov boravak u Emirate su započeti još 2019. godine. Arsenal je ovom prodajom ostvario svoju najskuplju izlaznu odštetu u historiji, dok je Al Hilal dovođenjem povremenog reprezentativca Brazila dodatno osnažio momčad u nastojanju da zadrži vodeću poziciju u prvenstvu.
2: Ovo je Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Bestgate Retail Park slavi svoj 4. rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno 4. rođendan Bestgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: dance with me one more time.
1: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: kiss.
1: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: slovima zlatim pisati.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba. Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Popilo se noćas s mama, još jedna

Ovo je Radio M.